0: Heaven Visa. Amen. Asem ketue ba mpese me ka hye wo nkran ne se se nyame ye wadom na wo te ahanka na wo ba ha da nyame ase. Sentine se enani na wo twe mienu pepepe na me si ha. E ko ba bi sa ya na mpese me di me hu sie. Ma pie fi dem a o se wo ye sofo wo ho. Ave me di me ti na ye so me ti me kasa. On hu me da. Ti me hu se oyo nyame ne pa. Na ni nyame yi kye na wo me hu o keka ye no. Last na me ka wa ha. Se u ba ha hu se wa ba nyame na ase. Hallelujah. Me jam ye sofo na me di sa dan si. Hallelujah.
1: Yes.
0: Me papa oni makion enante ye. Ti wo wo yango Pentecost mo. Me papa wo me oni makion enante ye. Hallelujah. Na say ye compa bo ye compa bo no wan fa ntete ye. Ni ye Pentecost ni mapa.
2: Praise the Lord.
0: Enti se wo ba ha, oni se wa ba nyame na ase. Na onyame de ne sabe kan wa. Ba first day na me ti right ha bebe ye ma me ti.
3: Susu se e ye opa be. Susu fu lawyer.
0: Na mama e kasa no be so me nsem. No se onyame be ye we bi sade ama. Na Michelle na otwe mienu pepepepepepepepepepe. Okay, me jase me ni tu mu. Meke last year, niyama hurwa me twimba ya nke sese e manifest no. Nke nyenu ni.
2: Hallelujah.
0: Abrofuwa hurwa ni nkrofuwa hurwa ya duwa baga na nke eba beye business no. Nke nyesika ba ene eba. But ni nina se na hu hufe mu no. Iye sofo nsuni achitre minza. Ayinta se na meka chile.
3: Ika shabi ni wabi ya se.
0: Na me ba na mami ike bibi chile mi. Na efri hono ma fampa ya boy ni agro. Hallelujah. Eti niyame pese meka chile ni se se onyami ni pa onyami afuna ke bibi chile o men fe ni agro. Okati ya mse na otu miye lupe pe pe. Nyami beshe ni wani onyami. Enura mi wawano pana madame fubi fre mi. Kawanga mini wamoni di abrofune ba ya no. Abrofune ba ya di adila